0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюй тебе, чи не перегинаєш ти палку.
0: Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові звільнили населений пункт Степногірську Запорізької області і проводять у ньому зачистку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час операції, що відбулася у координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. При цьому в розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети «Рута Блок-3». Про це повідомила нідерландська оборонна компанія «Destinus». «Рута Блок-3» – нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Льотні випробування заплановані на наступний рік. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробило багато людей. Також екс-голова Офісу президента повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
1: Блиц Ньюс.
3: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

0: Блицфан.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитий скач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.
0: Блицфан.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 19 травня у вівторок у Білій церкві у Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Blitz Fun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві у Манірокитному Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні через російські обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі і негоду зафіксовано знеструмлення у 7 областях. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Росія атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські війська атакували корабель ударним безпілотником типу «Шахет». Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Завершено розробку першої української керованої авіаційної бомби. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська керована авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Федоров запевнив, що ця бомба з бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією західних чи радянських рішень, а власною розробкою українських інженерів для ефективного враження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив погрози завдати удару по Ірану, заявивши, що час для Тегерану спливає. Він підкреслив, що якщо режим Аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їх ситуація значно погіршиться. У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що Іран сам зацікавлений у досягненні мирної домовленості. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.
0: Blitz Fun.

19 травня у вівторок у Білій церкві у Мені Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті. Я чогось не розумію.

0: Blitz Fun.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.
0: Blitz

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM. Сонце.

Українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як з'явився Білоцерківський національний аграрний університет. Іноді історію міста змінює не битва і не реформа, а один підпис. Один документ, який запускає довгі і незворотні зміни. Так сталося і в Білій церкві. 14 листопада 1840 року власник Білої церкви, сенатор та обершенк імператорського двору граф Владислав Гжегош Браницький підписує доручення своєму уповноваженому дворянину Владиславу Пшесминському. Саме йому доручають укласти всі угоди, необхідні для фундації гімназії в містечку. На перший погляд – формальність, а насправді – початок великого процесу, який всередині 19 століття приведе до відкриття класичної гімназії. Події виняткової для тодішнього містечка. Білоцерківська гімназія не виникла з нуля. Вона продовжила давні освітні традиції міста. Православні і унійні парафіяльні школи 17 століття та колегіум єзуїтів, що діяв тут ще з 18 століття. Саме на цій освітній і матеріальній основі згодом сформувався навчальний осередок, який ми знаємо сьогодні як Білоцерківський національний аграрний університет. Але гімназія вплинула не лише на освіту. Її поява змінила економіку міста. Зросли місцеві витрати й доходи, з'явилися підряди, поширився найм житла для гімназістів. До Білої церкви почали переїжджати родини, які прагнули дати дітям освіту. Настільки, що мешканці Вінниці, звідки гімназію було переведено, намагалися цьому завадити, побоюючись фінансових втрат. 11 грудня 1842 року імператор Миколай І дозволив переведення гімназії до Білої церкви, а 2 червня 1843 року акт фундації було остаточно затверджено. Граф Браницький передав гімназії садибу та кам'яницю колишньої єзуїтської місії і взяв на себе щорічне утримання закладу. Після його смерті цю справу продовжили спадкоємці. Так у Білій церкві з'явилася гімназія, яка стала не просто школою. Вона стала точкою росту, місцем, де освіта почала змінювати місто і спадщиною, яка працює і сьогодні.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лон України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz FM.

0: Восьма година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові звільнили населений пункт Степногірськ у Запорізькій області, проводять у ньому зачистку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час операції, що відбулася у координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. При цьому в розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети «Рута Блок-3». Про це повідомила нідерландська оборонна компанія «Destinus». «Рута Блок-3» – нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Льотні випробування заплановані на наступний рік. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробило багато людей. Також екс-голова Офісу президента повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
1: Блиц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
7: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами.
9: Доставка по місту безкоштовна.
8: Лугова, 39.
9: Поруч з новою поштою номер 1.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
11: Фастів 95.0.
12: Радіо Бліц.

0: Ну, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
1: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку. Бліц фан!

0: себе.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві у Мені-Рокитному Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Звідки тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом в Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося! Поборемо! Кожен на своєму місці! Заряджаємо вірою у краще! Бліц ФМ!

Ранкова білка. Прокинься і співай.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.

0: Блицфан.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитий скач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався. Блицфан.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
7: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
8: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
7: І тільки дитячі пісні.
9: А ми її летіли за небо край.
7: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
7: Клич малят до приймачів о 21:00.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Ваш незмінний порадник Володимир Дяченко у ділі. Вриваюсь в ефір, щоб порадити вам черговий міні-серіал на вечір або й два. Сьогодні маю свіжу рекомендацію багатосерійки, що вийшла 2021 року – «Північні води». І ця робота є одразу заявкою на вступ до когорти найкращого. Жорсткий і похмурий трилер про китобоїв, що вирушили в рейс. Крім традиційних небезпек, пов'язаних із промислом, на героїв чекає загроза, яка пов'язана із задумом власників суден – потопити кораблі та отримати страховку. На додачу до всього, один із членів екіпажу – запеклий психопат, який не зупиниться ні перед убивством, ні перед обманом. Ситуація не позаздриш. І вляпався у неї військовий хірург, який і сам біжить від свого не найчистішого минулого. Розкішна негативна роль Коліна Фаррела, який заради неї навіть змінив раціон харчування після вивчення старовинних фотографій вікторіанських боксерів і моряків. Довелося їсти 8 разів на день, щоб відповідати образу. Стрічка сповнена красивих північних краєвидів, а одного разу знімання довелось перервати через те, що на майданчику з'явився морж. «Північні води» набрали 7,6 балів у рейтингу інтернет-бази фільмів, тому подивитися не завадить і нам. Біжіть за попкорном. До завтра, до нових фільмів. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні через російські обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі і негоду зафіксовано знеструмлення у 7 областях. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Росія атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські війська атакували корабель ударним безпілотником типу «Шахет». Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Завершено розробку першої української керованої авіаційної бомби. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська керована авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Федоров запевнив, що ця бомба з бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією західних чи радянських рішень, а власною розробкою українських інженерів для ефективного враження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив погрози завдати удару по Ірану, заявивши, що час для Тегерану спливає. Він підкреслив, що якщо режим Аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їх ситуація значно погіршиться. У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що Іран сам зацікавлений у досягненні мирної домовленості. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягнути

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz Fun.
6: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
7: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
8: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
6: З ким ти розмовляєш?
8: З гаманцем.
7: Разом з Blitz Fun.
6: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
7: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Ну що ж, друзі, 10:45 у нас на годиночку на Blitz FM. Привіт вам від вашої ранкової білки Мані, від Марини Панченко. Ну, я всіх обіймаю, всіх, хто з нами на одній хвилі. Це і Біла Церква 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4. Ну і Рокитне 103. Всім вітаннячка. Друзі, зараз будемо говорити з вами про круті гарячі, а просто дуже свіженькі, аж хромтять новини шоу-бізнесу.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: І буду розповідати вам про те, що гурт «Бумбокс» 16 та 17 травня провів у Києві перші великі соло-концерти за останні 4,5 роки. Ну і дуже багатьох бачила світлини з того крутяцького фестивалю, тож переконана, що зараз ті, хто були, і ті, хто зараз чують мене, вони відчувають прилив просто неймовірних емоцій, спогадів про ось цей величезний масштабний концерт. Ну, якщо, друзі, не були, то обов'язково послухаємо «Бумбокс» просто наприкінці моєї розповіді в ефірі Blitz FM. І, власне, що, друзі, виступи стали презентацією максі-синглу, який називається «Живий», і водночас виконанням обіцянки перед фанами, які ще у квітні 2022 року придбали 4,5 тисячі квитків і чекали на повернення гурту на сцену. От бачите, інколи обіцянки здійснюються не одразу, але все-таки здійснюється, і це прекрасно. Ну і у команді «Бумбокс» наголосили, що саме ці слухачі стали головним джерелом натхнення для повернення. Винятком за останні роки були лише виступи гурту на «Атлас Фестиваль» 24-25 року. І напередодні організатори офіційно підтвердили, що «Бумбокс» виступить на «Атласі» 26-го. І відбудеться ця грандіозна музична подія, непересічна абсолютно, 19 липня. Тож, друзі, ви вже теж можете готуватися, коригувати ваші плани з урахуванням і «Атлас» фестивалю. Над організацією двох ось цих грандіозних концертів «Бумбоксу» працювала агенція РМК, команда «Музика для мас». Сцену для шоу будувала компанія «Профі Груп». І варто зазначити, що монтаж ось цієї прекрасної, величезної, дуже гарної сцени тривав цілих 2 тижні. От як, друзі, готуються грандіозні концерти. Ось такі вам залаштунки. Ну і також «Профі Груп» відповідали за звук на цьому заході. Кажуть, впоралися прекрасно. А світлове ж оформлення забезпечувала феєрія. Екрани також були присутні від «Скрінпро». Тож бачимо, що просто топова команда зібралася і відпрацювала для «Бумбокса». Ну, а одним із головних впізнаваних таких дуже на всіх світлинах зараз в соцмережах елементів сценографії стала 7-метрова літера «Б», яку підвісили над сценою, щоб нагадувати, напевно, всім, хто перед ними виступає. Величезний, найкращий, найбільший у світі «Бумбокс». Ну, і каже, що ідея зробити ось саме таку сценографію, таку літеру «Б» належить продюсеру гурту Олексію Согоманову, а реалізувала її команда Art of Depth. Бачите, друзі, на кожної ідеї знайдеться якийсь класний реалізатор. І це прекрасно, головне, щоб ідеї ці нікуди не зникали. Ну і створили для шоу дворівневі балкони для фанів на сцені, трирівневий подіум, падаючу завісу і екран нестандартної форми площею 300 квадратних метрів. Тож готувалися дійсно на славу, повернення вийшло дуже гучним. Ну і ще розповідають організатори, що до проведення цих концертів були залучені близько 1000 людей. Лише не уявіть, скільки народу має обслуговувати саме ось такі масштаби, таку сценічну велич. Ну і, власне, 1000 людей – це музиканти, технічні команди, охоронці, волонтери, працівники кейтерингу, продавці мерчу, куди ж без нього, а також стюарти, медики та співробітники ДСНС. Ну і якщо ви думаєте, що просто «Бумбокс» прийшов і двічі повторив одну ту саму програму, ні, так не було. Програми двох концертів відрізнялися. У перший день на сцені виступав лише основний склад гурту, а на другому концерті до «Бумбокс» приєдналися Саша Чемеров, Женя Галич, Домій, Фролова. І одним із найбільш обговорюваних моментів став вихід Чемерова, який у перші секунди виступу розбив бумбокс на сцені. Ну, напевно, це якесь таке, знаєте, мистецьке висловлювання, яке щось та й означає. Ну, і, звичайно, запам'яталося абсолютно всім. Друзі, ми маємо розуміти, що через 4,5 роки повертається бумбокс до нас, це прекрасно, повертається на фестиваль «Атлас». Ну, і, звичайно, зрозуміло, що і постконцертна робота зараз триває, і повідомлять, от, як кажуть організатори, агенція РМК оголосить суму, яку передадуть фонду Андрія Хливнюка для закупівлі необхідного спорядження для Сил оборони України. Отже, концерти благодійні, і всі, хто до них долучилися, всі мають змогу долучитися до великої шляхетної мети – підтримувати Збройні Сили України. Друзі, обіцяла, що послухаємо зараз бумбокс, одна з найбільш щемких, найбільш прекрасних пісень, яку ви точно всі зараз хором підспіваєте, вже звучить в ефірі «Бліц ФМ».

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як підтримати підлітка у невдачах?
2: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати. Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато, чи там близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ранкова білка Маня, Марина Панченко, студії Бліц ФМ. У нас годинка місцевих новин. Стартую просто зараз. І буду, друзі, розповідати вам про цікаву подію, про яку повідомляє телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. Справа в тому, друзі, що днями у дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність» відбувся фестиваль, який називається «Тато, мама, я – спортивна сім'я». І, звичайно, навіть від цієї назви хочеться усміхнутися, адже дуже бадьоро, дуже енергійно все це звучить. І під час естафет «Спритні стрибуни», «Ми – спортивна сім'я», «Попади в ціль» та комбінованої естафети учасники продемонстрували не лише спортивну підготовку, а й справжню спритність, завзятість, згуртованість, швидкість, командний дух та взаємопідтримку і чудово злагоджену гру. На п'єдестал пошани піднялися кращі родини у трьох вікових групах. Перша група – це родини Бабушкіних, Юрій, Наталія та Дмитро, Пенчуків, В'ячеслав, Вікторія та Ангеліна і родина Свистунів – Вікторія, Ксенія та Карина. А друга група родин – друзі Дрих, Григорій, Арсен і Антон Кобильченко, Крамарі, Олексій, Поліна та Марта та родина Бондаренків – Максим, Марія та Вікторія. Ну і за абсолютним результатом переможцем стала сім'я Шульга, Вікторія, Єгор та Євген. Уявіть собі, які величезні молодці. Ці родини нагороджені кубками, медалями, дипломами, пам'ятними подарунками. Тож ми щиро вітаємо учасників, бажаємо нових спортивних звершень, родинного тепла, єдності та незламної віри у власні сили. Тут мають лунати оплески однозначно. Мають також бути міцні рукостискання, такі поплескування по плечу, знаєте, друзі. Проте ось можемо віртуально це зробити, надсилаємо всім учасникам і всім переможцям наші ось такі промені добра і любові. Ну і бажаємо, друзі, вам брати участь у різних класних змаганнях, вигравати їх і почуватися дуже-дуже добре з цього приводу. Рухаємося далі. Кола «Каблучка» продовжує наш ефір і ще більше місцевих новин трішки згодом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

Ось така літня пісенька, що не прозвучала, друзі, додала вам настрої і погодки, я сподіваюся на це. А я тим часом буду розповідати вам цікаві, дуже цікаві новини, які я позичила у телеграм-каналу Фастівська міська рада. Тож повідомляємо вам, друзі, абсолютно офіційно наступне. 17 травня на веслувальній базі дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив», відділення веслування на байдарках та каное, відбувся патріотичний турнір, присвячений пам'яті воїна Фастівчанина, тренера Олександра Калініченка, який віддав життя за волю та незалежність України. Турнір складався з трьох етапів, кожен з яких вимагав від учасників максимальної концентрації, фізичної підготовки та волі до перемоги. І перший етап, друзі, це був легкоатлетичний, перевірка швидкості та витривалості під час забігів. Другий етап – це загальна фізична підготовка, комплекс силових вправ, де кожен вихованець продемонстрував свою міць. І третій етап – веслувальна естафета. Це були, власне, естафетні заїзди на байдарках та сап-дошках, які вимагали командної злагодженості. Юні спортсмени запекло боролися за нагороди, проявляючи справжню мужність і характер, якості, якими володіють наші захисники. Молодь Фастова вкотре довела, подвиги наших героїв не забуті, а пам'ять про них житиме у віках. Дякуємо нашим воїнам за можливість тренуватися та жити під вільним небом. Тож, друзі, ви можете ще раз перечитати цю інформацію або поділитися нею з тими, хто брав участь у цих змаганнях, або, наприклад, з тими, кого ви бачите.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Блиц погода.
2: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
2: Район Заріччя.
3: 067-443-58-2. 26. Ми вже відкрились.
2: Підписуйте до вашого оператора.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як з'явився Білоцерківський національний аграрний університет. Іноді історію міста змінює не битва і не реформа, а один підпис. Один документ, який запускає довгі і незворотні зміни. Так сталося і в Білій церкві. 14 листопада 1840 року власник Білої церкви, сенатор та обершенк імператорського двору граф Владислав Гжегош Браницький підписує доручення своєму уповноваженому дворянину Владиславу Пшесминському. Саме йому доручають укласти всі угоди, необхідні для фундації гімназії в містечку. На перший погляд – формальність, а насправді – початок великого процесу, який всередині 19 століття приведе до відкриття класичної гімназії. Події виняткової для тодішнього містечка. Білоцерківська гімназія не виникла з нуля. Вона продовжила давні освітні традиції міста. Православні і унійні парафіяльні школи 17 століття та колегіум єзуїтів, що діяв тут ще з 18 століття. Саме на цій освітній і матеріальній основі згодом сформувався навчальний осередок, який ми знаємо сьогодні як Білоцерківський національний аграрний університет. Але гімназія вплинула не лише на освіту. Її поява змінила економіку міста. Зросли місцеві витрати й доходи, з'явилися підряди, поширився найм житла для гімназістів. До Білої церкви почали переїжджати родини, які прагнули дати дітям освіту. Настільки, що мешканці Вінниці, звідки гімназію було переведено, намагалися цьому завадити, побоюючись фінансових втрат. 11 грудня 1842 року імператор Миколай І дозволив переведення гімназії до Білої церкви, а 2 червня 1843 року акт фундації було остаточно затверджено. Граф Браницький передав гімназії садибу та кам'яницю колишньої єзуїтської місії і взяв на себе щорічне утримання закладу. Після його смерті цю справу продовжили спадкоємці. Так у Білій церкві з'явилася гімназія, яка стала не просто школою. Вона стала точкою росту, місцем, де освіта почала змінювати місто і спадщиною, яка працює і сьогодні.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт.
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
0: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські військові звільнили населений пункт Степногірськ у Запорізькій області, проводять у ньому зачистку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час операції, що відбулася у координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. При цьому в розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто.
0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: Нідерландська оборонна компанія «Destinus». Рута «Блок-3» – нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Льотні випробування заплановані на наступний рік. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробило багато людей. Також екс-голова Офісу президента повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Блиц Ньюс.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: Ну що ж, друзі, всім добрий день, маю сказати, ваша все ще ранкова білка мене. Ну така в мене душа, такий стан душі бути завжди ранковою людиною. Ну а зараз 12.07 на годиночку, я маю традиційно ці порі з вами поговорити про те, що ж це за день сьогодні настав. А сьогодні, нагадаю, вже, друзі мої, 19 травня, ось так спливає просто крізь пальці, тече кожен день цього прекрасного квітучого місяця. І до нового року залишається 227 днів, просто ось так вам... А не нав'язливо час від часу нагадую для того, щоб ви пам'ятали, що час тікає, так, спливає, треба встигати думати про те, що головне для вас, і встигати робити для себе багато хороших, приємних, важливих речей. Ставте себе, будь ласка, на перше місце і щодня запитуйте, а що я зробив сьогодні для того, щоб завтра я був ще щасливіший, щоб реалізувалися мої великі цілі. Друзі, про велику ціль принагідно теж поговоримо. 1545-й день повномасштабної війни проти нашої країни, яку веде Росія. І, друзі, я знову нагадую вам всім, що ми маємо суперсилу допомагати нашому війську в єдності наших донатів, нашої допомоги, нашої віри. Наша з вами дійсно українська суперсила. І якщо не на фронті, то для фронту, звичайно. Тож, бачите, не закритий збір. І сьогодні теж долучайтеся та закривайте його. А також розповідайте у себе на сторінках в соцмережах і просто ось так в переписці з друзями про різноманітні збори для того, щоб пришвидшити їх закриття. Ну і щоб поговорити з вами, щоб закрити остаточну тему сьогоднішніх важливих дат, давайте поговоримо про те, що нині День сімейної медицини в Україні. І свято це започаткували для підкреслення важливої ролі сімейного лікаря, фахівця, який супроводжує людину протягом життя, допомагає у профілактиці захворювань, проводить діагностику, лікування та скеровує до вузьких спеціалістів за потреби. Ну і знаємо, ми з вами спостерігаємо за тим, як сімейна медицина активно розвивається з початку медичної реформи. І саме сімейний лікар часто стає першим, до кого звертаються пацієнти з питаннями здоров'я, вакцинації, профілактичних оглядів чи навіть своїх хронічних хвороб. Тож, друзі, бажаю вам сьогодні просто ось так принагідненько привітати своїх сімейних лікарів з їхнім професійним святом. Ну і нехай здоров'я вас не турбує, просто ось так привітали та й усе. Такі звернення до лікарів дуже-дуже приємні. Ну і про ще одне цікаве свято сьогоднішнє давайте пригадаємо. Одразу, думаю, всіх зачухаються руки, адже день народження кубика Рубіка сьогодні. Кубик створив цей угорський архітектор і винахідник Ерньо Рубік. Сталося це 1974 року. І кубик Рубіка – це навчальний інструмент для пояснення просторового мислення та геометрії. От що це таке, якщо ви не знали до цього часу, не здогадувалися, як з'явилася така іграшка. І згодом цей кубик – цей інструмент став однією з найвідоміших логічних ігор у світі. І святковий день народження кубика Рубіка зазвичай святкують любителі головоломок, всілякі спідкубери, це ті, хто на швидкість збирають кубик Рубіка, і фанати логічних ігор. Цього дня проводять змагання зі збирання на швидкість, онлайн-челенджі, тематичні події, присвячені розвитку пам'яті, логіки та мислення. От які сьогодні важливий день. І, друзі, якщо думали колись, як то, в принципі, той кубик Рубіка складається, можливо, сьогодні той день, коли під час вашої паузи, наприклад, ви собі десь надбаєте цей кубик та й спробуєте його скласти. Хто знає, можливо, це шлях до ваших неймовірних ось цих логічних перемог. Цього вам всім бажаю. Ну, і рухаємося далі. Пропоную послухати Олену Тополю «Дай собі мене». Ось такий красивий, елегантний заклик від цієї української співачки. Дякую.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: коштує стрибок з парашутом?
1: 1000 гривень.
0: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
1: Ми вам повернемо гроші.

0: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
8: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
9: Князя Володимира, 5, біля літака.
8: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
9: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
11: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: Москаленко.
1: Екохутро. Хутро, під час виробництва якого жодна тварина не постраждала. Можливі варіанти – штучне хутро або хутро, яке зістригли з тварин без будь-якої шкоди. З екохутра отримують красиві шуби та пальта, які відмінно утримують тепло. А ще вони не вимагають особливого догляду.
2: Фешеніста!

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.

Секрети смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

0: Ну, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
1: Та контролюй тебе, чи не перегинаєш ти палку.
2: Бліц фан!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Вже зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фудкорт. І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні через російські обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі і негоду зафіксовано знеструмлення у 7 областях. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Росія атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські війська атакували корабель ударним безпілотником типу «Шахет». Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Завершено розробку першої української керованої авіаційної бомби. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська керована авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Федоров запевнив, що ця бомба з бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією західних чи радянських рішень, а власною розробкою українських інженерів для ефективного враження укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив погрози завдати удару по Ірану, заявивши, що час для Тегерану спливає. Він підкреслив, що якщо режим Аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їх ситуація значно погіршиться. У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що Іран сам зацікавлений у досягненні мирної домовленості. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Блиц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Друзі, вітаю всіх, вівторок, 19 травня, ну і ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефір Good Evening Show. З вами Оля, ну і я неймовірно от рада привітатися з вами і дивлюся, як наше місто буквально розквітає під лагідним таким, знаєте, травневим сонцем, яке іноді, друзі, в цьому місті нас радує. Але робочий тиждень уже увійшов в свій такий звичний ритм, завдання клацаються, як горішки, ну а попереду на вас чекає чудовий теплий вечір. Сьогодні, друзі, ми будемо працювати з легкою посмішкою, будемо шукати нові унікальні локації для подорожей, ну і, звичайно, будемо вчитися вкотре заряджати свій організм найголовнішим суперфудом цього сезону. Отож, план нашої дистанції на сьогодні наступний, друзі. Сьогодні будемо вирушати до неймовірного місця на Житомирщині, друзі. О 15-й буде місцевий марафон новин, ну і, звичайно, о 16:30 той самий код активу, в якому ми будемо говорити про, друзі, про аристократ, який росте просто на гряці. Ну, а саме зараз вмикаю трек, друзі, який ідеально пасує під сьогоднішню погоду. Слухаємо, надихаємося і підкорюємо цей вівторок разом. Поїхали! Надя Дорофєєва на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Саві Калмазу України 16.09.2016 року, номер 520, додатку 25.8.2019 року, 7.24.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
6: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
5: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
6: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
5: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
6: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
5: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
6: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитий скач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже і зламався.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
1: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Ну що ж, друзі, 14:36 на нашому домашньому радіо. Ми продовжуємо рух, і сьогодні я везу вас у місце з абсолютно кінематографічною такою атмосферою, друзі. Ми будемо вирушати до Житомирщини у село Верхівня. І знаєте, це там, де розташована розкішна садиба Ганських. Цей такий палацо-парковий комплекс називають українським Версалем для закоханих. Ну і коли ви туди потрапите, то миттєво зрозумієте, чому саме так. Тому що цей палац став свідком одного з найгучніших романів 19 століття. Легендарний французький письменник Оноре де Бальзак приїхав сюди заради своєї коханої Евеліни Ганської. Він прожив, друзі, у Верхівні, кажуть, загалом майже 3 роки, але це було так, приїзди тимчасові, він від'їжджав, але загалом от кажуть, що це тривало 3 роки. Письменник був наскільки вражений розкішю маєтку, що писав своїм друзям прямо у Париж. І він писав отак. Я опинився у справжньому Луврі тільки посеред безкраїв українських полів. Саме тут, друзі, випиваючи літри міцної кави, письменник ще й написав знаменитий роман «Депутат від Арсі» і кілька драматичних п'єс. Та якщо ви поїдете саме зараз, то ви ще побачите на власні очі, наскільки тут чудово зберігся оцей автентичний будуар Евеліни Ганської і робочий кабінет самого письменника. Там досі стоїть той самий стіл, за яким він працював, і навіть зберігся його палацовий палантин. А оцей запах, знаєте, старовини і книг взагалі створює неймовірний антураж. До речі, маєток має свої секрети. Раніше палац з'єднувався підземними ходами з фрігелями, а через річку вели витончені містки, де зараз ви зможете зробити круті кадри для стрічки в Інстаграм, друзі. А ще щороку 20 травня, саме у день народження Оноре де Бальзака у селі Верхівня проводиться міжнародне літературно-мистецьке свято «Весна Прометея». Друзі, тут це місце тоді відвідують туристи просто з усього світу, тому якщо ви вже плануєте поїздку сюди завтра, то тут буде фантастично. Тому, ну, велком. Маршрут, до слова, теж доволі зручний. Рухаємося по трасі через Сквиру, в бік Ружина, а там уже зовсім поруч і сама Верхівня. Дорога займе десь 1.5 годинки, а кілометраж складає близько 85 кілометрів. Тому, друзі, давайте запасіться терпінням і давайте вирушаємо вже завтра на цей крутий такий фестиваль «Весна Прометея».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
7: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Мало хто знає, що благородними золото і срібло називають не через їх красу та рідкісність, а через те, що вони стійкі до атмосферної корозії та тому не ржавіють. Та їх дуже важко розчинити. Наприклад, на золото не впливають навіть розбавлені і концентровані кислоти. А розчиняється воно лише в суміші двох дуже потужних кислот – азотної та соляної.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо.

Ну що ж, мій хороший, як і обіцяла, тримаємо руку на пульсі. 15.03 на домашньому радіо і час для нашого такого великого і детального вівторкового марафону місцевих новин. Сьогодні 19 травня, будні вирують наповну і в наших громадах назбиралися чимало важливих оновлень, якими я поспішаю, власне, з вами поділитися. Так, з побутових новин Білої Церкви місто офіційно готується до підвищення тарифів на вивезення сміття. Комунальники зазначають, що це вимушений крок для підтримки чистоти на вулицях. У Фастівському районі громадська організація «Незламна фортеця» провела у місті потужну акцію, друзі, координати пам'яті, присвячену безвісти зниклим та полоненим українським військовослужбовцям. Тому пам'ятаємо про кожного. Ну ось такі новини маємо на екваторі нашого вівторка, друзі. Тримаємо стрій, радіємо всім тріумфам і підтримуємо родини наших захисників. Зараз вмикаю для вас трек, який додасть сил для продуктивного завершення робочого дня. Слухаємо і залишаємося на хвилі домашнього радіо. Попереду ще більше актуальних новин регіону.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

друзі, маю для вас актуальненьку новину. Жителі міста Білої Церкви по вулиці Павліченка 43 та 44 у вас до 20 травня до 17.00 буде припинено подачу газу. Це все у зв'язку з проведенням планових робіт з технічного обслуговування багатоквартирних будинків у Білій Церкві. Пуск газу буде традиційно проводитися поетапно згідно з правилами технічної експлуатації системи газопостачання після завершення робіт. Тому якщо раптом не змогли зварити кашу сьогодні, бо був відсутній газ, це планові ремонтні роботи, друзі. А якщо маєте там знайомих чи друзів, попередьте, хай сьогодні влаштують собі день доставки смачної їжі, ну і проведуть цей вечір з позитивом в родинному колі. Ну або відвідують того, у кого газ точно є. Нам нас в ефірі триває марафон місцевих новин, тримаємо руку на пульсі регіону разом та залишаємося на Blitz FM. Попереду ще більше актуального.

0: 20 травня у середу у Білій церкві у Мені Рукитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Вночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: нас може тільки любов.
1: А я нарозумаю для вас в прямому сенсі вибухові новини 20 травня з 8.00 до 18.00 на Ольшаницькому родовищі гранітів, яке знаходиться на території Рокитнянської селищної територіальної громади, заплановане проведення вибухових робіт. При проведенні такого масового вибуху будуть подаватися звукові сигнали: один попереджувальний, два бойовий, три закінчення робіт. Просимо жителів навколишніх населених пунктів зберігати спокій і виваженість. Але, друзі, в разі оголошення повітряної тривоги варто потурбуватися про своє перебування в укритті. Ваша безпека найважливіше, пам'ятайте про це. Ну а в нас триває Good Evening Show і марафон місцевих новин. Попереду поговоримо про перемоги, тож не пропустіть.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
7: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
8: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
9: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
10: Князя Володимира, 5, біля літака.
9: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
10: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

Друзі, ну як і обіцяли, ще одна неймовірна порція спортивної гордості. Наші дівчата знову довели, що Біла Церква – це справжня кузня чемпіонів. Наша збірна білоцерківської громади «Юніверс» виборола бронзові медалі чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга». Фінальні запеклі поєдинки проходили у Хмельницькому серед дівчат 2012 року народження і молодших. Наші юні волейболістки впевнено увійшли до четвірки найсильніших команд країни, друзі. Так, у півфіналі дівчата в надважкій боротьбі поступилися майбутнім чемпіонкам турніру, але характер і волю до перемоги не зламали. У вирішальному в такому матчі за третє місце наші красуні просто розгромили сильну команду з Костополя і везуть додому заслужену таку, знаєте, бронзу. Тому, дівчата, тренери, просто всією громадою вітаємо вас із цим яскравим і потужним результатом. Дякуємо за ваші емоції, за кожен відбитий м'яч, ну і за те, що ви так гідно підтвердили високий рівень білоцерківського волейболу на рівні всієї країни, друзі. Пишаємося вами, бажаємо, звісно, тільки золотого майбутнього і нових перемог. Тому от знаємо своїх героїв в обличчя, а ми продовжуємо, друзі, от ловити, власне, таку класну переможну хвилю, вайб під музику, просто класну, яка лунає на нашій помаранчевій хвилі міста. Вітаємо наших переможців!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: І Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Блиц.

0: Артхаус. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
0: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
0: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові звільнили населений пункт Степногірськ у Запорізькій області, проводять у ньому зачистку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час операції, що відбулася у координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. При цьому в розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети «Рута Блок-3». Про це повідомила нідерландська оборонна компанія «Destinus». «Рута Блок-3» – нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Льотні випробування заплановані на наступний рік. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробило багато людей. Також екс-голова Офісу президента повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Блиц Ньюс.

Народ, має для вас класні кіношні новини. Для нас готують прем'єру. Нова повнометражна комедія під назвою «Родичі». От люблю я говорити, друзі, про українське. І тут у центрі сюжету родина, спадок і боротьба за будинок під Києвом. Головна героїня Марія буде їхати на ювілей до бабусі, але не лише заради цього родинного свята. Вона розраховує, що саме на неї старенька перепише всю нерухомість. Однак плани Марії будуть швидко ускладнюватися, тому що на спадок претендує ще один родич – дядько Григорій. Він теж хоче отримати будинок і готовий зробити все, щоб усунути племінницю з цієї так званої спадкової гонки. У результаті звичайний сімейний ювілей перетворюється на комедійну битву з образами, маніпуляціями, давніми конфліктами і боротьбою за місце у заповіті. Не так от, друзі, буває. Але зйомки стрічки вже завершили і ми можемо говорити трішечки детальніше. А власне, хто ж буде у фільмі? Так, друзі, у фільмі зіграли Галина Корнєєва, Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Анастасія Ванюк, Антоніна Хижняк, всі улюбленці українського шоу-бізу, до речі, Любомир Валівець, Олена Узлюк, Володимир Кравчук та Валерія Астахов. До речі, друзі, у стрічці будуть камео відомих особистостей. Зокрема, одну з ролей Альошу виконує співак Дмитро Волканов. Автором ідеї та продюсером фільму став Євген Талер, і за його словами, в основу сценарію лягли реальні життєві спостереження знайомі багатьом українцям. Це буде дуже життєва комедія, адже багато історій, що стали основою фільму, ми брали з власного життя. Я сам виріс у невеликому містечку на Миколаївщині, тож усі побутові деталі та особливості стосунків між родичами, які закарбувалися в моїй пам'яті, глядач побачить на екрані. Саме такими словами говорить Євген Талер. Ну, а ми, друзі, будемо очікувати цю прем'єру і будемо спостерігати за тим, як же будуть розвиватися ці конфлікти вже незабаром. Ну, а ми продовжимо Good Evening Show і вже за 30 хвилин поговоримо про суперфуд, друзі, про спаржу, яка росте в кожному на городі вже. Тому не пропустіть!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 20 травня у середу у Білій церкві Умані, Рукитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Вночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, після такого запального треку хочеться ще й підбадьоритися чимось смачненьким, друзі. І сьогодні в коді активу будемо говорити про дуже крутий продукт, друзі, про спаржу. Саме ту зелену, її ще вишукано називають аспарагус. Друзі, якщо не знали, пишіть в словнички це слово, тому що воно набирає популярності. І багато хто думає, що спаржа насправді це якийсь там далекий заморський делікатес для дорогих ресторанів. І, друзі, це абсолютна помилка, тому що зараз на полях Київщини і по всій Україні триває пік збору нашої рідної української спаржі. Вона, друзі, свіжа, хрустка і вже з'являється на прилавках Білої Церкви і Фастова, так точно. І це дуже класний такий вітамінний наповнювач для вашого організму. Ну і, друзі, розбираємось, у чому ж суперсила цих зелених пагодів. Все дуже просто. Спаржа містить унікальну амінокислоту аспарагін, а це потужний природний, друзі, діуретик, який допомагає ниркам миттєво виводити токсини і зайву рідину. Тому якщо після такого, знаєте, важкого робочого дня ви відчуваєте оцю важкість у ногах, то спаржа на вечерю це спрацює просто ідеально. До речі, у цих пагонах ще й рекордна кількість вітаміну К, який відповідає за правильне згуртування крові і фолієву кислоту. Це паливо для нашої серцево-судинної системи, друзі. У теплі та такі, знаєте, вже жаркуваті дні, які нас очікують попереду, сподіваюся, тому класно мати запас, власне, спаржі. Ну і завдяки високому вмісту антиоксидантів, вітаміну А, спаржа допомагає шкірі сяяти і захищає її від першого палкого травневого сонця. Друзі, майте це на увазі. І, друзі, от ще хочу додати такі золоті правила від себе, як же обрати і приготувати спаржу, щоб вона була дуже-дуже смачною. Отож, робимо тест на хрускіт, такий лайфхак. Свіжа спаржа, пам'ятаєте, має бути пружною, а її кінчики закритими і щільними. Якщо ви легенько потрете там два пагони один об одного, вони мають видавити ледь помітний такий рипучий звук. Якщо вони гнуться як гума, то спаржа вже стара. Майте це на увазі. До речі, такий лайфхак ще, ламайте, а не ріжте її. Нижню частину пагона, вона буває такою жорсткою і, знаєте, волокнистою, її не обов'язково зрізати ножем. Просто візьміть двома руками, зігніть ближче донизу, і вона сама ідеально зламається саме так, де починається ніжна та соковита частина, друзі. Ну і, звичайно, це правило 3 хвилин. Спаржа не любить довгого приготування. Друзі, запам'ятайте, найкраще кинути її в киплячу підсолену воду всього на 3 хвилиночки, а потім миттєво там обдати крижаною водою, щоб вона зберегла свій яскравий зелений колір і фірмовий цей хрускіт. Трішки ще оливкової олії, лимонного соку, ну і вишукана вечеря готова вже прямо там до вашого столу. Тому, коли сьогодні будете повертатися додому, заскочите за свіжим пучком цього аспарагусу. Це буде легка, неймовірно стильна і корисна крапка для вашого вівторка. Ну а зараз, друзі, слухаємо круті свіжі треки на Blitz FM. Ну і прямуємо до вечора разом. Рівно о 17:00 розберемося, що святкуємо сьогодні, 19 травня. Не пропустіть!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
6: Як підтримати підлітка у невдачах?
7: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати. Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато, чи там близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: что дыхає.
1: Разом в Блиц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія, відрія, бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, друзі, наш сонячний вівторок 19 травня плавно переходить у теплий вечір. Робочі справи потроху завершуються, ну а ми з вами розбираємося, які ж цікаві і дуже душевні приводи підготував для нас цей день. Наприклад, сьогодні святкуємо, друзі, Всесвітній день сімейного лікаря. Це, мабуть, найголовніше свято сьогодні, день тих людей, які першими приходять на допомогу нашій родині, знають усі наші особливості і підтримують здоров'я ще з дитинства. В Україні робота сімейного лікаря – це щоденний подвиг, особливо зараз під час величезних викликів. Тому, якщо ви сьогодні ще не встигли, напишіть своєму лікарю просте, але щире текстове повідомлення, друзі, зі словом «Дякую за вашу працю», їм це сьогодні надзвичайно потрібно. Ну і, друзі, ще маємо Міжнародний день блокнота – свято для всіх, хто досі любить магію паперу. У вік смартфонів і цифрових нотаток, знаєте, звичайний якісний блокнот залишається чимось особливим. Сьогодні чудовий привід дістати свій улюблений записник, зафіксувати туди кілька думок або скласти список мрій та маршрутів на це літо, наприклад. Тому письменники кажуть ще й, що думка, записана на папері від руки, має набагато більше шансів на здійснення. Пам'ятайте про це і обов'язково перевірте це на собі, друзі, тому що у мене це дійсно працює. Ну, а я зараз вмикаю трек такий же, знаєте, натхнений, як перша сторінка нового записника, ну і затишний, як домашнє тепло. Тому слухаємо, розслабляємося і готуємося до нашого фінального прощання в Good Evening Show. Парфенюк із піснею «Врубай» на Blitz FM.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: коштує стрибок з парашутом?
1: 1000 гривень.
0: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
1: Ми вам повернемо гроші.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Небезпеки одразу в укриття. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і я дякую, що провели цей день із домашнім радіо. Нехай ваш дім, друзі, зустріне теплом, а ніч принесе абсолютний спокій та гарні сни. Тому з вами була Оля. До завтра. Слухайте класну музику, відпочивайте серцем і просто будьте щасливими тут і зараз. Обіймаю всіх!

0: 20 травня у середу у Білій Церкві у Мені Рукитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Ваш незмінний порадник Володимир Дяченко у ділі. Вриваюсь в ефір, щоб порадити вам черговий міні-серіал на вечір або й два. Сьогодні маю свіжу рекомендацію багатосерійки, що вийшла 2021 року – «Північні води». І ця робота є одразу заявкою на вступ до когорти найкращого. Жорсткий і похмурий трилер про китобоїв, що вирушили в рейс. Крім традиційних небезпек, пов'язаних із промислом, на героїв чекає загроза, яка пов'язана із задумом власників суден – потопити кораблі та отримати страховку. На додачу до всього, один із членів екіпажу – запеклий психопат, який не зупиниться ні перед убивством, ні перед обманом. Ситуація не позаздриш. І вляпався у неї військовий хірург, який і сам біжить від свого не найчистішого минулого. Розкішна негативна роль Коліна Фаррела, який заради неї навіть змінив раціон харчування після вивчення старовинних фотографій вікторіанських боксерів і моряків. Довелося їсти 8 разів на день, щоб відповідати образу. Стрічка сповнена красивих північних краєвидів, а одного разу знімання довелось перервати через те, що на майданчику з'явився морж. «Північні води» набрали 7,6 балів у рейтингу інтернет-бази фільмів, тому подивитися не завадить і нам. Біжіть за попкорном. До завтра, до нових фільмів. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: І Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні через російські обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі і негоду зафіксовано знеструмлення у 7 областях. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Росія атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські війська атакували корабель ударним безпілотником типу «Шахет». Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Завершено розробку першої української керованої авіаційної бомби. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська керована авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Федоров запевнив, що ця бомба з бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією західних чи радянських рішень, а власною розробкою українських інженерів для ефективного враження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив погрози завдати удару по Ірану, заявивши, що час для Тегерану спливає. Він підкреслив, що якщо режим Аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їх ситуація значно погіршиться. У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що Іран сам зацікавлений у досягненні мирної домовленості. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Bleeds news.
4: Found a place under golden skies and

0: Реклама на Бліц FM.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Ну, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
0: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку. Blitz Fun. Може, хто?

0: 20 травня у середу у Білій Церкві Умані, Рукитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Екохутро. Хутро, під час виробництва якого жодна тварина не постраждала. Можливі варіанти – штучне хутро або хутро, яке зістригли з тварин без будь-якої шкоди. З екохутра отримують красиві шуби та пальта, які відмінно утримують тепло. А ще вони не вимагають особливого догляду.
0: Фешеніста.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: тримаю твою руку і не лякаюся.
1: 19 година. Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Увага, увага! Відбій!
1: Реклама на Blitz FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.
7: Якщо добре не попрацюєш, то й нічого не заробиш. Бажаю усім плідної праці і гарних результатів від неї.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взимку сонце крізь плач сміється. Цей вислів означає пересторогу. Так кажуть про ненадійне, мінливе. Усім весни у серці та крутої музики в душі.

0: Blitzfun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитий скач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.
0: Blitzfun.

0: Погода.
1: 20 травня у середу у Білій церкві Умані, Рукитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взявши меч, від меча й загине. Цей вислів означає, що той, хто починає ворожнечу, найчастіше сам гине від розпочатої справи.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нарешті про цікавий вислів видно, що габка млинці пекла або навіть ворота в тісті. Характеристика неохайної людини. Так говорять про людей, які нічого не вміють робити. Не будьте габками. А це останній вислів на сьогодні. Зустрінемось вже завтра о цій порі на хвилі 103.3.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next
2: Gen Energy. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Чи приватний дім завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНО-505-376.
7: Алло, кохана!
8: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
9: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
3: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц FM. На Бліц FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
3: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані. Кіно.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Прилеті вислови простими словами. Шаша-шоу на Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові звільнили населений пункт Степногірську Запорізької області, проводять у ньому зачистку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час операції, що відбулася у координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. При цьому в розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети «Рута Блок-3». Про це повідомила нідерландська оборонна компанія «Destinus». «Рута Блок-3» – нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Льотні випробування заплановані на наступний рік. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробило багато людей. Також екс-голова Офісу президента повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.
3: Вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Біля.
1: 20 травня у середу у Білій церкві Умані, Рукитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як з'явився Білоцерківський національний аграрний університет. Іноді історію міста змінює не битва і не реформа, а один підпис, один документ, який запускає довгі і незворотні зміни. Так сталося і в Білій церкві. 14 листопада 1840 року власник Білої церкви, сенатор та обершенк імператорського двору граф Владислав Гжегош Браницький підписує доручення своєму уповноваженому дворянину Владиславу Шесминському. Саме йому доручають укласти всі угоди, необхідні для фундації гімназії в містечку. На перший погляд – формальність, а насправді – початок великого процесу, який всередині 19 століття приведе до відкриття класичної гімназії. Події виняткової для тодішнього містечка. Білоцерківська гімназія не виникла з нуля, вона продовжила давні освітні традиції міста. Православні і унійні парафіяльні школи 17 століття та колегіум єзуїтів, що діяв тут ще з 18 століття. Саме на цій освітній і матеріальній основі згодом сформувався навчальний осередок, який ми знаємо сьогодні як Білоцерківський національний аграрний університет. Але гімназія вплинула не лише на освіту. Її поява змінила економіку міста. Зросли місцеві витрати і доходи, з'явилися підряди, поширився найм житла для гімназістів. До Білої церкви почали переїжджати родини, які прагнули дати дітям освіту. Настільки, що мешканці Вінниці, звідки гімназію було переведено, намагалися цьому завадити, побоюючись фінансових втрат. 11 грудня 1842 року імператор Миколай І дозволив переведення гімназії до Білої церкви, а 2 червня 1843 року акт фундації було остаточно затверджено. Граф Браницький передав гімназії садибу та кам'яницю колишньої єзуїтської місії і взяв на себе щорічне утримання закладу. Після його смерті цю справу продовжили спадкоємці. Так у Білій церкві з'явилася гімназія, яка стала не просто школою. Вона стала точкою росту, місцем, де освіта почала змінювати місто і спадщиною, яка працює і сьогодні.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
3: Небо хилиться, хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц FM.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

незнайомі слова. «Мамо, а що означає слово машинобіографія?» Баранчик Ву виглядав задумливим через зустріч із новим словом. «Можливо, ти мав на увазі автобіографія?» Мама овечку виправила синочка. «Точно, переплутав. То якось пов'язане з автівками, бо друга половина слова «біографія» мені зовсім не знайома». «Ні, синку, хоча початок слова «авто» і справді наводить на таку думку». Біографія – це правдива історія про життя людини, а автобіографія – це коли цю історію людина пише сама про себе. А я теж можу написати автобіографію? Звісно, любий. Подумавши, баранчик Ву завагався. А якщо я буду казати, а ти записуватимеш, це можна вважати автобіографією? Так, Ву, ти ж поки писати не вмієш. Вмію, обурився баранчик. Просто не всі букви. Я вмію писати А, Л, мама і тато, але цього замало для автобіографії, тому мені потрібна твоя допомога. Домовились, погодилась мама овечка. Давай до роботи, пиши. Мене звати Баранчик Ву. Мені 5 років. Я народився, коли весь ліс був засипаний снігом, а мороз малював візерунки на вікнах. 3 лютого. Я люблю гуляти у лісі, бо там кожен день дізнаюсь багато чого нового. Мама називає мене допитливим, хоча я не до кінця розумію це слово. Проте я справді люблю запитувати, якщо чогось не знаю і не розумію. Мені подобається складати казки, малювати. Понад усе, я люблю читати, але поки читаю повільно. Тому мені допомагають у цьому мої мама овечка і тато баранець. Я люблю спостерігати за природою, за її красою і змінами, що у ній відбуваються. А ще я дуже люблю своїх батьків і люблю проводити з ними час. Ну як, мамо, добре? Ти молодець, вийшло чудово. А можна я ще себе намалюю? Так, а знаєш, як називається те, коли людина малює сама про себе? Автомалюнок? Ти майже вгадав. Автопортрет. Баранчик Ву дістав свій альбом для малювання олівці та взявся до роботи.

0: Бліцфан.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.
0: Бліцфан.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: Місто дихає.
1: Разом з Бліц FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А в Україні через російські обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі і негоду зафіксовано знеструмлення у 7 областях. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Росія атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські війська атакували корабель ударним безпілотником типу «Шахет». Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Завершено розробку першої української керованої авіаційної бомби. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська керована авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Федоров запевнив, що ця бомба з бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією західних чи радянських рішень, а власною розробкою українських інженерів для ефективного враження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив погрози завдати удару по Ірану, заявивши, що час для Тегерану спливає. Він підкреслив, що якщо режим Аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їх ситуація значно погіршиться. У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що Іран сам зацікавлений у досягненні мирної домовленості. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Блиц Ньюс. Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

0: года.
1: 20 травня у середу у Білій церкві у Руквітному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Вночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.
0: Blitz Fun.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: Вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Артхаус в ефірі. Привіт! Тут говоримо про відомих музикантів та розкриваємо усі їх секрети. Сьогодні наша героїня Селін Діон. І зараз про її дитинство. Селін народилася в канадській провінції Квебек в багатодітній родині. У батьків співачки Адемара Діона і Терези Танге було 14 дітей, з яких майбутня світова зірка виявилася наймолодшою. Виступати вона почала з 5 років. Перший раз Селін заспівала пісню на весіллі старшого брата Мішеля, причому це був зовсім не потішний дитячий подарунок, а повноцінний номер. Незабаром разом з братами і сестрами Діон починає працювати професійно в барах і клубах. Коли дівчинці було 12 років, вона написала свою першу авторську композицію, яка за допомогою брата потрапила до музичного менеджера Рене Анжелі. Чоловік так перейнявся голосом юного обдарування, що заклав свій будинок і всі гроші пустив на розкрутку починаючої співачки. Що було потім, розповім за мить після приємної музичної паузи на Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу, мої хороші. Це програма про ваших улюблених митців, музикантів. І сьогодні підібрала для вас максимум цікавого та часом несподіваного про улюблену співачку мільйонів – Селін Діон. Селін Марі Клодет Діон – канадська співачка, що стала зіркою ще в підлітковому віці. Виконавиця співає як рідною французькою, так і англійською мовами. Вважається, що Діон – найуспішніший франкомовний музикант, а її перший альбом є найбільш продаваним диском в світі серед всіх неангломовних студійних записів. Колись і ми самовіддано цілувалися під її шедевральні композиції. Вже за мить трішки про дитинство мегазірки. Не перемикайтеся, поностальгуємо!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюй тебе, чи не перегинаєш ти палку?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся з побажанням гарного музичного настрою усім нашим слухачам. Сьогодні ділюся усіма зірковими секретами з життя Селін Діон. Першу славу Селін отримала у середині 80-х у Квебеку, а вже за рік її хіти лунали на всю Канаду, Францію та навіть Японію. За рік співачка поїхала в тур з серією концертів та отримала ряд нагород Фелікс, в тому числі як краща виконавиця і відкриття року. Також Селін Діон стала першою канадкою, яка очолила французький чарти. А перемога на Євробаченні 88, де дівчина представляла Швейцарію, дозволила їй говорити про те, що Центральна Європа завойована. На черзі виявилися англомовні країни. Щоб забезпечити собі популярність і там, дівчина зважилася на стоматологічну операцію для поліпшення зовнішності. А після проходження курсу з англійської мови, співачка записує перший альбом з англійськими текстами – «Унісон». Ще більше про Діон заговорили, коли вона виконала ліричну композицію «Beauty and the Beast», що стала саундтреком до мультфільму Уолта Діснея «Красуня і чудовисько». Ось так поступово, крок за кроком, захоплювала Селін серця слухачів по всьому світу. Ще більше цікавого розповім за кілька хвилин. Після невели

0: Хаус.
1: Це арт-хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Бліц ФМ.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус вітає вас у дуеті Селін Діон. Сьогодні саме вона наша головна героїня. Вже розповіла вам про кампанію співачки із захоплення світу, а вже зараз про те, що було потім. Найбільшим комерційним альбомом 90-х став «The Color of My Love». Але головною візитною карткою Селін Діон, звичайно, є саундтрек до оскароносної драми Джеймса Кемерона «Титанік» балада «My Heart Will Go On». Це точно хіт усіх хітів і донині. Вся творчість Селін Діон, стиль якої відступає від стандартної поп-музики, пронизана сентиментальністю і насичена почуттями і душевністю. Селін Діон видає альбоми французькою та англійською мовами. А з появою різних інтернет-сервісів співачка прийшла і на нові платформи. Так, Селін Діон веде канал на Ютуб, де викладені як офіційні кліпи на ряд композицій, так і просто відеозвернення зірки до шанувальників. Присутня Селін і в Інстаграмі. На цій платформі у співачки понад 2 мільйони підписників. Усе найцікавіше про особисте життя співачки за кілька хвилин в Артхаусі. Чекатиму на вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами вітаннячка. Говоримо про Селін Діон та розкриваємо усі зіркові таємниці. Як і обіцяла, зараз про її особисте життя. Селін Діон зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, коли їй було 12 років, а йому вже 38. Це був саме той чоловік, який зробив її зіркою світового масштабу, менеджер Рене Анжеліл. Романтичні стосунки майбутнього подружжя почалися, звичайно, набагато пізніше, у 1988 році, а через кілька років були оголошені заручені. Співачка боялася, що шанувальники погано сприймуть такий союз. Але вони вибір своєї улюблениці підтримали, і заміжжя на популярності Діон не відбилося. Весілля Селін і Рене відбулося 17 грудня 94-го в соборі Нотр-Дам в Монреалі. Торжество виглядало екстравагантно та ще й транслювалося в прямому ефірі канадського телебачення. У пари народилося троє синів, а у 2016-му співачка овдовіла і більше не вийшла заміж. Ось така історія проникливої, щирої та надзвичайно талановитої співачки Селін Діон. Всім гарної музики! З вами був Артхаус. Почуємося!

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM. Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив військовослужбовців, представників Міноборони та оборонної промисловості, які долучилися до створення модулів планування та корекції для авіаційних боєприпасів. Українські фахівці створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона зроблена з урахуванням вимог сучасної війни та вже готова до бойового застосування. У Генштабі зауважили, що впровадження цих технологій перетворює звичайні авіабомби на високоточну зброю. Це дозволяє українським пілотам завдавати ударів по цілях, залишаючись поза зоною дії ворожої ППО. Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Україна вибачилася перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Тихий запевнив, що українська сторона перебуває в тісній співпраці між спеціалізованими установами, щоб докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігання, включно з прямою залученістю експертних груп. Європа не повернеться до залежності від російських нафти та газу. Про це заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Штефан Роуенгоф. За його словами, війна Росії проти України зруйнувала попередні уявлення про енергетичну стабільність та викрила небезпечні ілюзії. Роуенгоф відзначив, що у 2022 році Європа перебувала на межі енергетичної катастрофи, оскільки понад половина імпорту газу надходила з Російської Федерації, у той час як російський «Газпром» контролював частину газових сховищ у Німеччині. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
1: Бліц Ньюс.

0: На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото, я вже за гроші.
1: Бліц.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Ми світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в

0: Біля.
1: 20 травня у середу у Білій церкві Умані, Рукитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Вночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Час.

0: найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом
1: і незламною вірою у перемогу.
0: Blitz FM.
1: Blitz FM.
2: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.
1: Бліцфан!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: 20 травня у середу у Білій церкві у Мені Рукитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Силам оборони на деяких локаціях вдалося вплинутися на 3 кілометри у глибину оборони армії Російської Федерації в районі Покровська на Донецькому напрямку. Про це сказав речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Донецький напрямок фронту є головним стратегічним пріоритетом російської армії. Противник кидає значні резерви, намагаючись прорвати українську оборону, розширити зону контролю та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак сили оборони утримують позиції та ведуть контратаки на окремих ділянках. За словами Братчука, у армії Російської Федерації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках виникли серйозні проблеми через успішні українські контратаки. Україна прискорює виробництво та постачання озброєння для бойових літаків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

оборони. Для цього зібрали на Industry Day представників оборонних компаній і делегацій держав-учасниць коаліції спроможностей повітряних сил. Українські розробники представили власні напрацювання у сфері авіаційних боєприпасів і засобів ураження. У Міноборони зазначили, що головне завдання разом із міжнародними партнерами максимально скоротити шлях від ідеї до застосування технологічного рішення на полі бою. Коаліція спроможностей повітряних сил працює для посилення захисту нашого неба, підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу, додали у відомстві. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді після масованої атаки безпілотників на Москву розкрив деталі російської системи ППО та заявив про її вразливість. Командувач сил безпілотних систем заявив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцер-С-1», «С-2». За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет. Він також заявив про намір України і надалі нарощувати можливості далекобійних ударів та подякував підрозділам, які брали участь в операціях глибинного ураження. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей. Blitz News.

0: Блиц Фан.
1: Я на тренажерний зал витрачаю $1000 у місяць.
2: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.

0: тебя.
1: 20 травня у середу у Білій церкві Умані, Рукитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.